0: tuần chưa thể kết tiệt tụ. Mỹ vốn có tàu kia tiền là sao bỏ gò, mua bằng sự là đời tàu chỉ kết chữ chế hậu sáng nào thiết ra các khế sử dụng hồ mùs. Tôi chỉ có tàu kia tiền cho chí là của tàu lọ khó đoà, ý cho đã lâu và giặc ý bộ bế châu, cho lọ khó đoà tràn đoà giặc là mua bằng sự là sĩ tàu. Thế của tàu cho là sĩ già, nhớ trong này thì chả nhớ là. Thế lúc chơi nào của bỏ tàu hay tìa, của tàu mua nhớ là tìa tỏa chá nào của tàu tìa hậu lợi, tìa nâng hậu lợi tàu tuân gì vì đọc hòa tìa. Mua cho cái vọng măng cho tên là lụa, technology thế cho là lụa sao không muốn tàu tuân gì. Mà tế nó chế, nó chìm lo nó của tàu kia tìa, yếu kế y lúc họ chua ở mua cho nâng một số tế, bằng sĩ tàu. Cho là ua cho là luận đoàn gì, nhớ cho nó tế chẩm lo, để lúc xin khẩm muôn. Thì lúc chạy nào là nó chứ, nó cụ kia tế yếu xí nhé, chá lì chí bùa, chẳng nhé âm lạc gà nó là, ua tế rộng bá chư tế khổng xin chân, tế chế khó mô. Cụ bỏ tàu thì, cụ chẳng mô tế sự chân, ua chí bó tế xa yếu chứ xí rộng lạc gà chuẩn gì, nhớ trở kia tế nó thay thế khẩm mệnh. Trở lý thái lúc còn hậu chư cho cái chuẩn dưới hải. Tụ cho nó tạo kia. Nếu thế lý tạo là tạo cho chú ý nó tạo khá và tâm mọ sơ sư chế lọ kia thì thế chờ sụ tụ cho nó tạo xa lúc chế lọ thẳng thì chi cho chú ý đi mà tụ thế chế khám mệnh.
1: SBS
2: SBS
3: SBS
4: SBS
5: SBS
6: SBS Radio.
0: Jenny Infantino oya FIFA the president of Kiatia saka teneng no mo sa ken jeng sia to no lo kong hau FIFA no to lo chai wo mo ta mang to cho visa to teneng na mo sain de ta ke sitin de po Omar Abdul Kadir Aton wo ya ta ke sa mala it referee na ku to se chi pu mo to ta ke meka jen na thile ta ka lo che Australia to tu lo wa wa God's God's Moshite kia na ku moshite kia tau ju tau to te ke shite Diamond Lake. Tau moshite te ke shite hua Bislett game da Oslo de te ke Netherland. Itza nye tia shi pao hong no la nye o sali da la pao ta nye mreka xa jo sin. Pao ta nye thai nang go pe ba tia chi sa tang. Pao ta nye mlo go chi chang pe po cho ke pe ki. Hoa chua nu ji kua lia Friday mân suk nha tane Cairns je yo lan na sha tane go xia. The Brisbane je yo lan na yi lia ojo sha tane go bay. Sydney je nzong hua kang ta cha sha tane go. The jen Canberra je nzong hua ma lika to sha tane go xia. The Melbourne je nzong hua kang ta cha sha tane go chua. Tien da hoa ba la yong tia sha tane go 12 degree.